اقتصادی فیلمز جدا خم خرایب ترزده یکون تاپ ماخته موسیقی بخاررمز مسافه دن پلیلیست ایرلیت کلر اوچون کمپیوترنه اشبوان ستودیدن باشقر بولمه یابده اصوص من اینن کمپیوترنه باشقرش امکانیت دن چیتلندم و بلوکلندم شوان خمانگزگی تشکر اسمم الالیم بسوبلن البته Shanba, mana shu nolar, mana shu radio stansiyada uchrashamiz. Oldinda esa sizni sho'x, pozitiv kayfiyatga ega tonlar ketma-ketligi kutmoqda. Chunki tayyorlanayotgan polisdan sizni hozir guvohiga aylandim va sizni xabardor qildim. Telegramda xabar yozayotgan hammaga cheksiz tashakkur, oshomingiz xayrli o'tsin. Bugun haqiqatan ham boshqacha yakun. Sog'ishlarda uchrashguncha kutib qolamiz degan xabarlar kela boshladi mana. Hamangizni, nomangizni Telegram orqali o'qiyapman. Yaxshi ko'raman, yuragimdan yaxshi ko'raman kitobim. Al-Alim bugun. Bugunchalik mana shu notada, mana shunday kayfiyatda, mana shunday noodatiy tarzda sizlar bilan xayrlashamiz. Afiyatasida kelib o'taman. Muhimi gaplashdik, muhimi uchrashdik, muhimi yuraklar yana ham bir-biriga yaqinroq bo'ldi. Bu shaxsan men uchun keraklisi. 0022 diyorimizda kengayishlarga qadar.